0: rindu.
1: Plekenyes mbak.
0: Kandul kandul bapak.
1: Masuk bolu isine madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok mangan selang.
0: Oh.
1: Iku kok gak tak bebek kok anu, Mbak.
0: Kok iso?
1: Kok guyu kemekel, Mbak?
0: Oh ya, ana bebek nek ngono iso.
1: Ana bebek guyu kemekel, Mbak.
0: Ana bebek kok guyu kemekel.
1: Sing dodol tuwek. Sregep dodol pecel.
0: Lho iki lho, sing dodol tuwek sregep dodolan pecel. Alhamdulillah.
1: Lah iya, Mbak. Saiki kan dinaune wis siji, Mbak.
0: Dina Rebo. Heeh, dina Rebo. Ya tak ngono.
1: Dina Rebo, Mbak. Mbakku sik sehat mawon, sik semangat dodolan pecel.
0: Saiki tak bales.
1: Lho, monggo.
0: Batak balu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek awake abe.
1: Mari tiba paling.
0: Kesleo.
1: Lanya terus.
0: Sarapan pecel bebek tak buka ki jam 7.
1: Cakep.
0: Saiki dinane Rebo.
1: Oh, mekanten nggih.
0: Kelayakan.
1: Lek kesleo niku diboboki nggih.
0: Lho, lek kesleo ku ya diboboki padha karo mendel kesleo.
1: Lho, terusé pun mboten sadean mendel panjenengan.
0: Aja ngamang ngono ah.
1: Kan tak gak mboten ate titip ah.
0: Aku titip. Ya kerja sama ki ya jenenge titip, titip.
1: Oh.
0: Ya lek
1: pas titip nggih mboten asal didol mbak wong jenenge titip, Mbak.
0: Lek titip ku titip tok ya pancet sampai sore ya.
1: Lha nggih, lha jenengan wis mantul di pintu to, Mbak.
0: Lho,
1: tapi wong tiange sadange titip, Mbak.
0: Titip kongkon ngedol nih.
1: Oh, maka tadi hasilnya niku roding, Mbak nggih.
0: Oh, roding, paruhe ding.
1: Lah niku kaya niku jaman niku, Mbak nggih.
0: Iya, salah katir, anu salah katur.
1: Nggih niku. Niku kok eling wae niku, Mbak.
0: Ampel dento bergoyang lho ya.
1: Monggo, ampel dento.
0: Iya.
1: Lah nggih, wedhe sing tenan niku, Mbak nggih. Barat niku, Mbak nggih.
0: Lho, sing ana kono ki bapak ki akeh sing bapak-bapake ki
1: sing brimob niku, Mbak.
0: Sing brimob barang ki ampel dento.
1: Sing nggih, niku lewaten nempo. Le barat niku bahasa Jawa ne napa, Mbak? Ngelon Mbak?
0: Iya, iya, iya. Iya ngelon. Niku
1: ditakoni, mriko lho barat niku pundi, Pak? Ngelon apa dari ngonten, Mbak?
0: Iya. Ngelon iki sapa?
1: Kelas iki bengok ngelon iki dejak.
0: Sing
1: tak tekan wedo ae.
0: Lah iya padha, gek winginane iki ya ngono pas dak durunge surowan. Ake
1: ya napa, Mbak?
0: Lho ake teropan mbamu iki kongkon anu, kongkon ngiringno manten.
1: Lah jenenge kok mboten ngejap utune sing dimriki to, Mbak?
0: Aku ki lek ngiringno manten iki aku ki gah tenan. Aku mending iki sajane ngono kelek nyumbang ki ya siji nyumbang tumpakan.
1: Lho sing niko, Mbak, ki tumpakan sing urikan iki kok, Mbak.
0: Gong gong.
1: Jenengan antar kali, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Saking budar, Mbak.
0: Oh, budar ki budar anu dari ana?
1: Sanes, Mbak. Saking
0: dari Adi.
1: Mantap, Mbak.
0: Sing oh, kuwi.
1: Kasin, Mbak.
0: Lek kuwi ku iku pemain sinetron.
1: Ya ta? Oh, nggih, kula semelap niku andalane niku aduh, Mbak.
0: Sapa?
1: Niku napa niku Adila, Mbak?
0: Lho, kok iso Adila ki piye ta?
1: Oh, niku akeh Jerman ya. Lha ngonten ta, Mbak? Mbak.
0: Lah piye, piye?
1: Nggih. Sing sae.
0: Heeh. Ana sing ngendikan ngene, Mbah, kula nika bojo loro ning mumet sirah kula.
1: Wah, kula pun ati, Mbah, pun godho lho, Mbah.
0: Aku
1: sedih lho, Mbah.
0: Ya apa ceritane? Ya apa ceritane?
1: Kula nggih niku wau terus tapi leteng-leteng lak mumet ta, Mbah. Kula mboten, Mbah.
0: Ora piye ta?
1: Lho, nek kula ngenten, Mbah. Kula bunceni 1000 enggak 1000, enggak iki 1000 niki 1000, Mbah. Kalau kau ngulaan bensin, betul bensin aja.
0: Oh iya, iya.
1: Ngeten ta.
0: Anjane yang ngono, lek iso ki nun 1000, anjane bener. Lek bojo ki lebih teko siji, bojo loro, iku gampang.
1: Lah nggih, Mbak, ngeten iku terus ilmune nggih semasukan niku, Mbak.
0: Lho, gampange ngene, ya iku ditukokne iki barang ki kaya bensin dikongon ngedol bati 1000. Iya ta?
1: Lah nggih, niku ping, Bang, ya.
0: Lek ora ping terus mano dindek ngono ya obongen karo kuwi. Tak kandakno. Ha timbangi. Timbangi lek dikongkon dodol siji dikongkon dodol iki.
1: Niku sing iklan niku niku lho jati yang pakis iki lho, Mbak.
0: Pinten,
1: Mbak? Niku rambut petak niku, Mbak.
0: Oh, iku sariki.
1: Lah niki tak ketemu iki dodok mawon.
0: Sariki saiki bojo telu.
1: Lah niku kuwi anu, Mbak. Percados lho, Mbak.
0: Oh, ya wong ngancane ya saiki ku jaman kok. Ora ninggalke jaman.
1: Lah nggih, nggih. Iya lek sariki nggih. Keju, monggo keju mriki lho ten bae cangkruan kopi kopi.
0: Lek kaya mbae ngono ku wis pegel.
1: Pegel napa, Mbak?
0: Ya pegel anu telung dina mulai sana telung dina mulai rene.
1: Pegel niku. Lek pegel ngono nak putune tak njak niku, Mbak.
0: Kok nyimut?
1: Lho maksudnya putune iki nyambangi mbae.
0: Oh nyambangi.
1: Yo yo. Lungguh-lungguhan ngono maksude, Mbak.
0: Male esuk dodolan pecel dina Rebo dodolan pecel. Yo ngene iki nggarai, iya ta.
1: Lah kula sing ngene iku nggih ngonten iku pas saya estu, Mbak. Mek gregeten kula lek pas ati riyo bingung. Kula mali anu, Mbak. Mali nyasak-nyasak, Mbak. Mali wis. Golek-golek, Mbak, kula niki.
0: Ya, aku.
1: Golek-golek kan kelompok-kelompok kan bodita dhewe pas posoan niku, Mbak.
0: Lek perkara ngono ki carane, carane.
1: Yo napa Mbak carane, Mbak?
0: Carane mengko lek aku sowan ning nggonmu tak critakno garwamu dhisik.
1: Mbak, kula lek sampeyan iki kula ngati lho, Mbak. Kula medal Mbak mriki.
0: Ayo kowe iki nggawa lebih teko siji ora jujur. Ya jujur karo
1: kula niki anu, Mbak. Napa lek ngaran niku kesatria, Mbak. Kula nggih sanjang to mboten niki, Mbak, sing mriki.
0: Kesatria kok malah nyusake. Uwange lek dadi kesatria iki jujur karo bojomu, Dik, timbangane awakmu pegel kabeh.
1: Ya lah niku ngomong niku. Mun kok nyangen jenengan ngono lho kalau wingi. Mate kerewangi niku Mbak, ngurangi pegawean, Mbak.
0: Siji ngurangono pegawean. Wis ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Lah lek jenengan enak, Mbak, bebas, Mbak.
0: Ah, sik. Kok iso ngomong bebas ki piye wong tuwa?
1: Lho, maksude jenengan niku masih ngulon ngetan ngulon mau niku masih ngulon ngulon niku kulon apa ngelon, Mbak?
0: Kok iso ngulon ngetan ki lho. Apa ya?
1: Ngulon ngetan apa nang, Mbak? Ngetan, Mbak.
0: Repot air iko.
1: Lho, mboten, Mbak. Maksude kulon niku bae kulo riwari-wiri ngalor kidul niku saken, Mbak, kudu sepuh.
0: Iku aku nambani wong dudu perkara kaya
1: ngono. Jenengan asal pasen to, Mbak?
0: Lho, aku ki yo aku mari dodolan pecel terus mung ngono buka praktek ning dalem.
1: Oh. Ngene iki anu istri kali jar sami mawon.
0: Anu beda, beda, beda.
1: Oh, bedane piye to, Mbak?
0: Lek lanang yo misale pasien lanang teko ning mbamu tak takoni keluane.
1: Takoni to, Mbak?
0: Keluane apa? Lek keluane mung sapi ae. Takon bali tenan.
1: Sakit ditampar, Mbak.
0: Lah iya, lek keluane sapi takon bali.
1: Kali niku, Mbak, sapi mesti mesti pasangane nggih, pasangan niku, Mbak ya.
0: Lho, lek lek misale, misale kaya ngono. Tapi lek misale ujug-ujug terus marono arep iku durung ngomong loro nih. Iya ta? Lek wis teko. Lho,
1: garing sanjang niku jenengan pun semerap, Bang.
0: Lho, lek misale cewek, aku wis seru. Aku wis seru.
1: Lah semerape saking pundi to Mbak ngoten niku?
0: Ya dikandani wonge to.
1: Oh, berarti ajene ya anu bale jenengan niku enggak ada rencana Mbak, prewangan, Mbak.
0: Lho, lah lek ora ngaku.
1: JJ kalian dokter niku Mbak nggih.
0: Aku sing gregeten lek prewangan ngetutno ae nang mbamu. Tenan.
1: Lho, mboten anu ta bakal ketinggal ta prewangane?
0: Lho, lah iya kuwi, kene gak rodeke, deke ro kene.
1: Nggih, nggih, Mbak nggih.
0: Mangkane tembung ki wong duwe prewangan ku gak enak lan enak.
1: Lho mboten dipageri to, Mbak. Biasane wonten pageri Mbak ngoten niku, Mbak.
0: Oh, mencolot ae kaya Yuni si miliki tiwu mencolot.
1: Iku prewangan-prewangan kurang enak.
0: Wong pageri wis ditolak anu praktek tutup ngono ya sik mencolot ae.
1: Ngoten niku anu, Mbak. Taman Sangoni dupa niku, Mbak.
0: Wes, wes tak obongno menyan, tak obongno dupa malah joget.
1: Oh, mekaten nggih. Jadi kan tadi seneng kalane menyan kalian niku nggih.
0: Ya.
1: Kan tuwo ratus nggih.
0: Heeh, ki saiki tak doli ki Bu Leha barang ki wis berangkat.
1: Sinten, Mbah?
0: Bu Leha.
1: Oh, boleh lho. Berangkatan pundi, Pak?
0: Ya kari ngenteni dulure sing adoh.
1: Yo, bareng. Lah bolehan itu lah sing ten RS niku to, Mbak?
0: Lah iya.
1: Lho, niku mlebu metu rumah sakit to, Mbak?
0: Iya, tapi saiki wis pensiun.
1: Foto iki ku, Mbak. Sudayu niku, Mbak.
0: Iya, sarapan pecel wong urip.
1: Oh, lah nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Kalau tak salim-salim, Mbak.
0: Iya, kanggo sapa?
1: Wau wonten keju Mbak kali Cak Sari Imbang ya.
0: Kak keju Mbak Uti barang.
1: Pak Dik. Wonten Bu Pandan, Mbak.
0: Bu Pandan.
1: Wonten Mak Tun, Mbak.
0: Mak Tun.
1: Mas Pak Aris, Mbak.
0: Faris.
1: Niku kali Pak Darmanto kali Bu Darmanto, Mbak.
0: Bopo Dar kali Bu Dar.
1: Lho, Mbak, anan nek ngomongnya ngonten to, Mbak.
0: Lah piye?
1: Lah, kok Bu Dar?
0: Bu Diar.
1: Oh. Bu Darmanto Mbak maksudnya Mbak.
0: Lah iya Bu Darmanto kuwi.
1: Lah jenengan ngomongi kok modar ngoten.
0: Oh tak kandakno.
1: Jenengan kok
0: kowe pikantuk pambagya saka Viko.
1: Mbak Viko, nggih matur suwun Mbak Viko.
0: Iya.
1: Sing wonten niku kilen kula mriki Mbak.
0: Iya, kabeh ning kilen kok tenang.
1: Nggih. Kilen-kilen niku biasa lek kantong Jawa ngelon Mbak ngarani Mbak.
0: Iya, ngelon ngono. Iya.
1: Lah ngene ku jenenge Cak Sari niku.
0: Ya, suwun lho ya.
1: Wonten ngoten Kalimantan, Pak.
0: Kalimantan
1: kali. Niku sinten Aceng, Pak?
0: Aceng, Aceng Naruto, ya.
1: Nggih, sing nggih sedaya mawon Pak sing wonten Panjen ya, Pak.
0: Ya.
1: Sing wonten Gondang Legi, Pak.
0: Follow follow follow.
1: Lah, Gondang manis, manis, manis.
0: Ya, ya.
1: Nggih, wonten Pak Semoyo, Pak.
0: Iya.
1: Lagune ku ya Semoyo, Pak.
0: Oh iya, nak saya ngendikan ngulon dudu ngelon.
1: Oh ngulon tak kau keluar takon ni yang wedon itu Pak San beton ngelon alu. Kau lagi bingung ba?
0: Lale aku ngono ku ya mawet ngono.
1: Kau ni kile beton kurung titik ngono sriwing ngono ni ba?
0: Oh ku apa? Mangkane ku tu latihan.
1: Latihan ku tu yang apa ba ni ku ba?
0: Yo latihan ku yo melu pertama ku yo apa ibaratnya ngono ke? Anu lek perkara ngulon ki wah kudu sing ndonga sing akeh.
1: Oh ndungane anu bagi tu tirakat sing temenan Mbak nggih.
0: Ana maning Juni ki ngono si miliki iki aku percaya lek mbahe ngono ki nyumbang ya.
1: Niku Mbak Juni ku sing tiange alit iku to Mbak.
0: Asap ono alit.
1: Lho, jenengan kan kaya sanjang iki kelik kalau wong iki kalau wong iki kok ngonten Mbak.
0: Ha iku kaya medhi bokong tenan.
1: Oh alah, kagak tau Mbak, kagak. Wah. Niku sing wonten niku kase ten metro niku.
0: Ya ning metro. Wah.
1: Walah. Kula nggih kula critani niku, Mbak.
0: Wis kaya ngono kae, Wong.
1: Oh, nggih ngoten niku, Mbak.
0: Kowe oleh salam
1: mriku, Mbak nggih, sing ngene niku, Mbak.
0: Kowe oleh salam go iki saka Juari Tino. Iki wis jam yami.
1: Sinten, Mbak?
0: Juari Tino. Iki
1: petinju.
0: Matur nuwun, Mbak. Petinju.
1: Kan mboten kepinginan Mbak Piku ae ten Mas niku Pak Sari ya Mbak.
0: Lho aku wis didangno wak seneng aku ki. Eh.
1: Dan niku sing pesen ku kula Mbak, dene kan kok senengane ngomekaten to Mbak.
0: Lah ora kok joko-joko.
1: Oh nggih kula kliru niku kula telat Mbak ya.
0: Mangane kuwi. Lek telat ngono ku iki priksa ning dokter.
1: Dokter niku ndi Mbak?
0: Ayo dokter Pukesmas dokter.
1: Tapi dokter kali jenengan itu saktian jenengan Mbak.
0: Duh, wae kok iso ngomong ngono
1: kuwi. Lah kula ten dokter niku ditakoni lorone napa lho. Ngono lho jenengan lakon semrap nyambuk.
0: Lho lha lek
1: temen tangani.
0: Lho lha lek aku perkara nangani ngono aku yo ro ta.
1: Lah engkel niku dokter kok ditakoni lorone napa Pak? Dari ngonten Mbak.
0: Oh pokok aku ki ora usah takon-takon. Lek wong iki pasene lanang mesti tak takoni.
1: Yo. Lah yo napa lek takoni jenengan Mbak?
0: Kesini mau berobat sakitnya apa? Lho ya lho.
1: Nggih nggih.
0: Lah napa, Mbak? Lah iya. Lek kowe iki takon terus manut jawabmu ki kula badhe napa? Mosok kowe arep rabi neh.
1: Lho ya. Mbah, Mbah. Mbah kang mboten trimo pamriki Mbah sing ten kilen, Mbah.
0: Kandhani ya.
1: Pak Darman, Bu Darmanto, Mbah.
0: Iya, iya, iya.
1: Ki, mari yo napa badhe bali, Mbah?
0: Mesti ini balik, pin balik pindo wis waras.
1: Oh, balik pintu kula balik pisan pun kapok mboten dokter, Mbak. Lah kula lak ngeten lho, Mbak. Kula lak merasakan mripat kula to, Mbak.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari kula dok niki anu, kula niki lek ningali napa-napa mboten saged entuk kabur ngene tempat kula. Kula, Mbak. Heeh. Kula dikek enten polisi balik kabur, Mbak Drosi. Ke laporan polisi. Lek kabur yo laporan polisi, Pak. Terus ngoten.
0: Lek iso ki anyene kerjasamane karo polisi. Maksudnya kabur ki ora anu lho, ora pati cetha.
1: Lho nggih kok mesti ketinggal ngonten Mbak. Lah kok kabur. Lho Pak kok mboten laporan polisi terus ngonten Mbak.
0: Lek aku kok takoni ngono Pak, nun sewu mripat kula kabur, aku ora mau ngono. Ngomong ngebimob terus ning kono K9 ki diculke. Tenan.
1: Oh K9 lah anjing kok Mbak.
0: Lah iya.
1: Oh, lah sama anjingnya kok kelirinya ke gulo,
0: Pak. Lagu mu apa?
1: Nggih, Pak. Kalau aku tak salim-salim sedoyo, Mbak.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Lagu ini anu, Mbak. Betul anu, semoyo mawon, Mbak.
0: Heh, iya, iya.
1: Semoyo sini Banyuwangian itu, Mbak.
0: Semoyo Banyuwangian.
1: Pun, semoyo pun, semoyo ini benjing-benjing mawon, Mbak.
0: Oh, no, biasanya on air, mari ke gulian, bapak semoyo.
1: Gini gue gak semoyo sing ten diki ya Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau niki lagu ini semoyo jaya Mbak. Tadi kalau ngarep itu tinggali tulisi apa penjahit semoyo jaya ngoten
0: Mbak. Oh iya iya iya Mbak.
1: Tapi lihat kabri gue semoyo mawon Mbak.
0: Temenan. Iya. Ano ano Mbak Gendis. Mbak Gendis. Matur sembahno ya le.
1: Nggih Mbak. Niki Mbak wonten salim Mbak.
0: Nggih. Wah jentenan nggih.
2: Halo assalamualaikum.
0: Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yo mek ngono tok. Ha nika Kang Latif. Matur sembah nuwun, gek lagune iso keputer lho, Mbah.
2: Mas Reni.
0: Halo, Dek. Kula dibungkusne 15 bae.
2: Ora. Ger sak ulah tok
0: lho. Lah kula gendhis londri mbatu nika nggih hadir.

to me. Oh, kleresan ugi kagem bapak-bapakipun ingkang sampun makarya. Mulai aktivitas sugeng nginjang kemawon, tetep setia tuhu. Dateng TikTok nggih saged, mirengaken nggih saged. Kula kalungan radio, Mbak. Kali berangkat ngelaut. Dateng Lamongan, Kota Bandeng. Weh, asli Malang tapi kula. Masuyetno krupuk.

0: Keren karo copet.
1: Menawa ya. Nadane padha entek kene dak wis lak wis. Iya. Alah. Aku mbok omongi ngantek lali aku kok ya. Perkara wong iki apa?
2: Lah kok iso nyalahno wong kono?
1: Ora iku ora tak pikir wonge.
2: Lah opane?
1: Sing tak pikir kelambine sae kok akeh ngono.
2: Oh, saya akeh modis kok nek kowe aja ngece karo wong ngono iku.
1: Lho ora tak ece no.
2: Lah nyatane mbok darani ngono sae akeh nek kowe karo kono penak kono.
1: Lah tek ngono.
2: Lho Pak Sono iki penak-penake wong lho Pak.
1: Kowe nek ora umum ah.
2: Lho ora penak piye?
1: Sono tek pinuk.
2: Lho ya penak nek karo sampean iki sing penak Pak Sono.
1: Lah kok iso?
2: Ana wong digawe utawa tanggane duwe gawe to. Sampeyan isih mikir buah.
1: Lho mikir apa jeneng kukunan?
2: Mesti ora urung cara ganti dhuwit ya bingung utang-utang wong nggo buah.
1: Sing penting cukup.
2: Sing penting cukup. Lah Pak Sono ana tanggane duwe gawe ora mikir wong buah. Lho ya ta ora penak ta ora?
1: Lho,
2: engko acara kagumi ngene iki tangga dadi tarik urunan 100.000, 50.000, 200.000 paribasane. Sampean mesti yo melok ketarik wong tokoh masyarakat.
1: Lho ja,
2: sono ora tau ditarik urunan. Lho, penak ta ora?
1: Ora tau ditarik urunan anak toprak terus keteko terus mangan disiki.
2: Lah iya penak. Balung penak yo ngene iki.
1: Ayo aja ngono, ayo nek iso lah kowe penak kono kok ora gelem dadi ngono.
2: Wis meh iki.
1: Aman wis meh kok piye.
2: Oke ya ngono are.
1: Lagune gara-gara bojo lunga.
2: Heeh.
1: Dinggo parikan ya iso no.
2: Pari, la iku mau wis parikan no.
1: Dinggo
2: gara-gara bojo lunga.
1: Contone ngene, marep-marep dilae mati.
2: Terus
1: dilamati cumetono wong urip bakal mati.
2: Limang waktu dilakonono.
1: Wis jawab.
2: Iya, isa.

0: kalsa, kulosa kepinangin, lantak yuk. Iki kulo badhe lagi janji, pakan dikanipun Mbak Yutri buana tunggal kebat nyodokaken anak kulo susunda Dewi lan Sang Prabu Hayam.
1: Aku ora kesuwen ya. Nanging coba sawangan ing ngojo pae. Lagi ana dawuh kaya ngene. Ditrasmi. Iku ning nadyane palaku. Ing kene apa aku kudu njodokake putramu?
0: Perkawis menika kula mboten ngertos. Nanging ing baken anak kula susunda Dewi dipejodhoaken dening Sang Prabu Hayam.
1: Iya. Takon.
0: Prabu Hayam Wuruk boten kastu dateng anak kula sedati.
1: Aja kleru ing panompo. Yen to putraku Hayam Wuruk lagi wae menggalih aku, calon garwane iku lagi kemekaning pati.
0: Nek boyo amarga terus kan